0: وأيدينا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
1: مخلصين له الدين حنفاء سيالي بسكوة أميتا نوري
0: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Siapa di sana?
4: Ni Pak Mik
3: ni. Oh, Pak Mik. Ya. Alhamdulillah Pak Mik jadi orang ketiga hari ni.
4: Ketiga ni.
3: Alhamdulillah. Jadi boleh mula dah Pak Mik. Hari ni kita dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5 nah.
4: Oh, sampai 5.
3: Ya, sampai 5 aja.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terus.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة.
1: يا صدق الله.
4: صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Pak Min. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Jom kita dengarkan pula pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di sana? Tak berapa nak dengar. Dia jauh, macam jauh sikit. Siapa jauh tu?
1: Ya, Tawang.
5: Ah,
1: dengar. Tapi
3: pelan. Nama. Ha, tapi jauh.
5: Ha. Tak
3: maksum
5: tak?
3: Ah, maksum.
5: Ya.
3: Nama apa tu?
5: Pak Dan.
3: Pak Dan.
1: Kak Zal.
3: Ha, boleh mula dah Kak Zal. Ha? Ya, boleh mula dah hari ni ayat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5 je nah.
5: Ha, lain kuning lah.
1: Ha, lain kuning sampai ayat 5 ya. Ha. Ayat 5 ya. Teruskan. Setengah ya.
3: Ha ha.
1: Ya. Ya.
0: لم يكن الذين كفروا
1: من أهل الكتاب والمشركين

0: المسكين حتى تأتيهم البينة.
1: Munfaki, haji tu yang faki sampai dia terputus sama orang lah. Dia cuma dia tekan pada kahwin. Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina.
0: Wal musyrikina munfaki.
1: Faki gitu. Faki yang faki.
0: Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة